Osjeti razliku. Osjeti razliku. Radio sa osmihom na licu. Osmihom na licu. Dak Radio. Nisam spavao 30 sati, ne mogu ti opisati. U mene je đavo ušao, ne puštaj me noćas dušo.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo, neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Mala princeza Ina Kovačević danas proslavlja krštenje i pravi rođendan, pa joj tim povodom najslađe poljupce od srca upućuju tetke Snežana i Andrijana uz poruku: želimo ti kašiku snage, lončić radosti, kotlić uspeha, jezerce para, more sreće, okean zdravlja i ceo svemir ljubavi. Srećan pravi rođendan i krštenje, princezo naša! Zako.

Danas kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi, porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo, neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećan ti krštenje, naše milo, srećan ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi, porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećan ti krštenje naše milo, srećan ti danas sve bilo, neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe, sve najbolje za prvi rođendan.

Danas kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo, neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi, porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi, porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

Danas mala Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja krštenje i prvi rođendan, pa je tim povodom tople pozdrave i najlepše želje od srca upućuju deka Petko i baka Snežana Kovačević uz poruku: srećno ti krštenje, naše milo, srećno ti danas sve bilo. Neka ti krštenje u veselju prođe i čestitka ova u srce dođe. Sve najbolje za prvi rođendan.

Danas kumica Ina Kovačević iz Ciriha proslavlja prvi rođendan i krštenje, pa joj tim povodom najlepše želje i čestitke od srca upućuju kumovi, porodica Denić sa Kosova i Metohije uz poruku: šaljemo ti puno zvezdica sa neba, puno zdravlja i sreće. Kumice mala, nekada smo do jutra slavili tvoje rođenje, a danas slavimo tvoje krštenje i prvi rođendan.

0: te uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.